کہا کہ دوستو دلوں پہ دستک دینے والا تہاڈے دلوں کی دھڑکن بتاؤ والا

کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔